0: baik juga tetap. Ya, mengakui suasi sewa awas yang prima. Kusatnya aspetal pas dari masam, pakatlah namun anggut kata semua.
1: Aspetal yang perdana di sewa haru?
0: So, bisa kata dokter kompartai cengi kerasi maha utukar sewa upelapa.
1: Kompartai bin dihana harga sedekhi saat-saat sahabat sama. Bisa sedia fisisian dokter para bed, hati, kualitu. Nasa mutu cerita sahaja.
0: Pertiti nasa tetap niro sahaja. Nakan tetap hati lo bisa sahaja. Dapat doa cerita sahaja.
1: Biar lahisis bayi mubagi ni nasa siap dirah hati tetap nasa ni. Bila ni lo kalagi tiju terapi tetap ikut pensar terapi ko pilih kata besar sahaja.
0: Nasa siap dia kalau bila ni lo bina operasan tiju terapi tetap ikut pensar terapi pada sepul upacara sahaja.
1: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल प्रणाली शाखा पाँचवटी पाँच पाँच पनि
0: सम्पर्क